0: Da må Tunisia gjøre om på planene igjen, hadde jeg nær sagt. De kan jo prøve å fortsette som de gjorde, for de var jo inne på en god retning her. Og her kommer de på den venstre siden, inn i midten. Hannibal prøver å gjøre et eller annet, men de mister han ballen, og da kan svenskene kontre på nytt. Faren for Tunisia nå er jo selvfølgelig at Hannibal mister det lille overskuddet han hadde og blir surne litt, men her får Tunisia et hjørnespark. Og så er det dårlig nytt for Sverige at Gudmundsson nå gir beskjed om at han må bytte ut. Gjør i hvert fall universale tegnet for at her må det byttes til Potter. Gjør Leeds bekken når Tunisia nå gjør seg klar til hjørnespark. Fyller de på inne i feltet. Det ville vært et magisk øyeblikk å slå tilbake på, men da kommer kanskje dette byttet. Nei, ja, det er bare at Gudmundsson kommer seg ut av feltet og skjønner at han ikke har noe å gjøre inni der, og så får det hjørnesparket. Var jo av den svakere sorten, får vi si.
1: Ja, det var håpløst.
0: Og da endte det med innkast, og Sverige får noe å kontre på her. Gyökeres slår fremover i banen, og nå er det jo massevis løpeball. Det er Gyökeres som får ballen her på hjørnet av 16 meter. Skal han utføre, trekke seg inn i banen Gyökeres, og så får det er tuniser som får en fot på den. Det er Ben Hamid som får stoppet den, og en ny god overgangsmulighet for svenskene. Her kommer Tunisia i stedet for Hannibal, men han blir veldig alene der fremme. Skal han klare å skaffe seg et frispark i den situasjonen med Viktor Lundeløf, og får maksimalt ut av det når du er helt ensom mot 4-5 svensker. Frispark og sjansen til å flytte opp laget.
1: Ja da, men nå har svenskene startet omgangen her med 3-4-5 kontringsforsøk, og tre av de første var offside, enten på Gyökeres eller Isak. Nå begynner det å lukte litt svidd av de kontringene. Nå var det Gyökeres som dro seg inn, nesten inn i 16-meteren, men var litt uheldig med marginene, og dette her plager selvfølgelig Tunisia, og kan føre til at de ikke angriper med så full brodd, i frykt for å få nummer 4 i sekken også.
0: Ja, så er det klart et dobbeltbytte her. Vi har snakket om at Gudmundsson må ut. Det er vel ser det som er Elliot Stroud som kommer inn for han. I tillegg så står også Lukas Bergvall klar. Unge talentet fra Tottenham. Og dette ser jo ikke veldig bra ut da for Gudmundsson, for det er ikke mye tempo i det han går av matte her, men han går av i hvert fall. Det får jo være godt nytt for svenskene. Men det er et eller annet som har skjedd for bekken, som har plukket opp en skade. Det vi får bilder av skåringen til Gyökeres og målgivende passningen til Isak. Det er en golgetter, skikkelig golgetterskåring av Gyökeres der. Og så får vi signatur målfeiringa, og så får vi bilder av fortvilte Tunisia-spillere, for det var det lå jo ikke i kortene akkurat på det tidspunktet at de skulle rote det til sånn for seg selv.
1: Nei, men det er jo blitt en trend, det å like på de avsparka du snakket om, og stå der og gjorde seg til på egen 16.
0: Her kommer frisparket fra Tunisia. Ja, og hvis vi snakker om at corneren i stad var dårlig, så tror jeg det var en ny konkurranse her, for dette var det dårligste frisparket så langt i VM, tror jeg.
1: Ja, og det er en gyllen mulighet til å dumpe den ballen ned rundt straffemerket og få en duell rett foran Sveriges mål, men ballen havner jo opp på tiende benkerad.
0: Langt ut fra den svenske målevakten, og her fremme er Gyökeres og plukker opp den helt nede ved cornerflagget. Slår han den tilbake, Sverige holder i ballen oppe på sin høyre side. Nærmer oss jo den drikkepausen i andre omgang, og den i første utnyttet svenskene veldig godt, gjorde noen taktiske grep og fikk betalt rett etterpå med en scoring. Nå slås ballen fram mot Bergvall, ned mot cornerflagget, slår han den på ett touch tilbake igjen i banen, og skal vel Tunisia få kontroll, men det er ikke like giver en, så slår det den direkte igjennom mot Gyökeres. Og så viser han igjen hvor målfallet han er, Arsenal-spissen, for han lukter den. Avslutningen er ikke god nok, men han er på rett sted til rett tid.
1: Ja da, det er en svenske som bare sleiver til ballen, og så dumper han inn i 16-meterfeltet, og Gyökeres han snur seg på femøringen 180 grader, og så druser han til, og jeg er helt enig. Det er ikke presist, men det er jo så resolutt opptreden.
0: Og det går unna her, for nå har Tunisia hamret ballen fram i banen og allerede klart å gi bort et frispark som Lindeløf tar

0: tak i, slår tilbake til Nordfelt, og kan svenskene bygge, spille seg ut bakfra på den høyre siden. Bergvall nå for de gule og blå, vil han, han roper etter frispark, får ingenting, og innkast til Tunisia. Vi nærmer oss halvspilt andre omgang. Dukker det opp en stat her på skjermen om at Gyökeres har skårt 16 mål på de siste 15 internasjonale kampene for Sverige. Da snakker du om en spiss som i kjempeform. Og det greit å ta med seg inn i et mesterskap det også. Vi snakket om det før kampen, Bengt, at han nesten egenhendig skjøyt dem til dette mesterskapet i kampene mot Polen. Han fortsetter den formen inn i mesterskapet for Sverige. Kan bli utrolig viktig for et svensk lag som... Han så blodfattig ut i oppkjøringen, men som har sett veldig mye mer giftig ut. Og her kommer de igjen ved Viktor Gyökeresen og vinner de ballen. Det to mot tre. Han har med seg Isak. Skal vi se om avleveringen bedre denne gangen. Nå stemmer det mer. Isak kan utfordre inn i feltet. Drar seg forbi to mann. Avslutningen blir blokkert. Men nå stemmer løpene. Nå stemmer avleveringen bedre mellom de to stjernespissene til Sverige. Og det fortsatt Sverige med ballen Gyökeres. Men nå han i en situasjon hvor han kan rode hele litt mer ned. Ta med seg Viktor Lind. Lindeløf. Lindeløf med ballen for svenskene. Slår over motsatt til Lage Bjelke. Tilbake til Hien. Og prøver de å lokke Tunisia fram i banen. Har vel fått seg en liten tankevekke i Tunisia også at de ikke kan gi bort dette bakrommet. For nå svenskene her igjen. Får de slått den inn for ham. Mål! Og så må han gjøre noe slatanesk hvis han skal score der, Gyökeres. Men han lukter den igjen. Altså, nå han virkelig frem på i sokka her, Gyökeres.
1: Ja, absolutt. Og nå spiller det godt sammen med makker Isak også. Vi har hatt svenske radar par og trior i alle tider. Gren Oli tilbake i 58, Ralf Enström og Roland Sandberg på 70-tallet. Men nå har han plutselig fått koblet seg sammen, disse to til Sverige, med bekreftelser både i assist og skåringsprotokollen, og så vasker han fram den ene farligheten etter den andre for Sverige.
0: Da det drikkepause for de to landene. Da utnyttet svenskene den fryktelig godt i stad. Fikk betalt med en scoring for Isak rett etterpå på de grepene de gjorde. Skal bli spennende å se hva de velger å gjøre i denne, for nå har de jo faktisk løftet seg inn mot denne pausen. Det Tunisia som kanskje trenger å utnytte dette nå, for de startet den andre omgangen veldig bra, men så det ett sekunds tanketomhet bak der, og så slår svenskene til.
1: Ja, de gjør det altså, men nå virker de ordentlig giftige, og selvtillit har det ved seg at det kommer av bekreftelser, og bekreftelser nettopp det både Isak og Gyökeres har skaffet seg, og det resten av laget, for det finnes ikke noe bedre for det svenske laget å vite at de to spissene leverer. Det gir dem en god selvtillit.
0: Svenske fans stor fornøyd selvfølgelig på tribunen med det de fikk se, og det siste som skjedde før denne pausen jo da at stjerneskuddet Lukas Bergvall kom seg rundt på kanten og fikk slått inn mot Gyökeres, og ja, det var en måte, krevde et C-moment skulle han skåret der, men han prøver jo på det også da, den svenske superspissen, og vi har hatt svenske spisser som skårer på den type ting, Zlatan, men en artig fakta når man snakker om Zlatan, han har altså aldri skårt et mål i VM, så måte Gyökeres og Isak allerede foran.
1: Se det. Han har gjort mye annet bra for Sverige da, Zlatan Ibrahimovic. Nå
0: absolutt, og selvsagt den svenske spissen med flest mål på landslaget, uten tvil.
1: Men og vi så, ganske mange spektakulære mål også.
0: Vi så på tribunen at det ikke så mange svensker akkurat nå som tenkte på Zlatan. Det var målfeiringen til Gyökeres som ble kopiert rundt omkring blant de svenske supporterne som har tatt turen til Monterrey. Og ut fra det lydmessige i den første og andre omgangen så har det hørt ut som det har vært svenske fans i overtall. I hvert fall uansett kanskje svenskene har vunnet over det nøytrale publikummet, for det var litt tendenser til pipekonsert mot Tunisia i den første. I den andre har det vært mer jubel for svenskene egentlig. Når vi ser ut som drikkepausen går mot slutt, og lagene skal innfinne seg ute på gressmatta igjen. Graham Potter står og snakker med sine assistenter. har må jo være fornøyd med det han har sett utover I den andre omgangen, men kanskje ikke like fornøyd med de første 5-10 minuttene av omgangen.
1: Nei, det vi helt sikre på at den ikke var, men desto hyggeligere for han og Sverige at de har kommet seg godt nå, for vi ser hva denne pausen her har gjort, både med Tunisia og med Sverige. Sverige som hadde momentum da dommeren blåste av.
0: 71 minutter spilt altså, verdt å merke seg også at Sabri Lamouchi ikke har gjort et eneste bytte, skulle jeg til å si. Her kommer tre av dem med en gang, og så vidt jeg kan se, så synes jeg ser nummeret til en halv nordmann fra Tromsø, som ser ut som han skal inn ut på her, nemlig Sebastian Tonekti. Spennende å se hva han kan få til. En vanskelig situasjon selvfølgelig å komme inn. Elias Ashouri også inn for Tunisia. Det jo når tre skal inn og ut, og det skifter kameravinkel hele tiden, så det alltid vanskelig å få seg. Så vi venter på en slags oppsummering av hvem som går inn og ut her. Men også som Sebastian Tonekti inn. Den 23-åringen fra Tromsø, spiller I Celtic og får nå de siste 18 minuttene pluss tillegg på å være med og snu dette for Tunisia.
1: Kan jo bidra til det hvis han har lave skuldre og gleder seg. Han har stor fart, gode dribleferdigheter og et god skuddfot.
0: Ja, så at det var Skiri, Valeri og Saad som går ut, og så det Achouri, Hadj Mahmoud og Tonekti som kommer inn for Tunisia. Og for en annen gang for kaptein Skiri da, som altså mistet ballen helt unødvendig til denne 3-1-skåringen til Sverige. Og så blir du tatt da også når laget trenger det som mest som kaptein. Det jo en liten rip I lakken, må vi kunne si.
1: Ja, det en voldsom bulk I midtu, men det får driste av seg.
0: Sverige med frispark vinner de. Og det det første Tonekti gjør, nemlig å gi bort et frispark oppe ved cornerflagget. Og svenskene får sjansen til å roe det hele ned, flytte laget opp og hamre den ballen inn på Tunisias banehalvdel. Og nå har vi jo kommet så langt ut I kampen at hvert sekund som går et sekund nærmere svensk seier. 73 minutter på klokka. Sverige leder 3-1 over Tunisia. Og som vi har snakket om ved flere anledninger, 3 poeng og en OK målforskjell. Det fører deg videre. Det må være veldig fint for svenskene, skulle dette stå seg, og ha den I banken allerede etter første runde, så kan du angripe disse to kampene som venter mot antatt enda mye bedre motstand I Japan og Nederland. Men først skal de overleve de siste 16 minuttene her mot Tunisia, som har vært veldig bølgedaler. Nå Hannibal mye dypere I banen enn for å hente ball. Må lete etter åpninger, så kommer krosseren framover mot Tonekti. Men svenskene får kontroll og kan kontre igjen ute på sin høyre side. Går det seg litt fast her ved Bernhardsson, men han får ikke frispark. Det innkast til Tunisia. Hannibal, som vi jo har slått fast for flere anledninger at vi kan kalle en humørspiller, vel nå på nedre del av skalaen igjen. Litt mer frustrert I hvert fall, når han allikevel vinner et frispark 5-6 meter inn på egen banehalvdel.
1: Ja, men det et dårlig tegn at du sa han var dyp, går ned mellom stoppera for å slå ballen opp. Da det en mindre medspiller å spille til der oppe, og det bare for å involvere seg I spillet, men da begynner Hannibal å vise for en hel verden at den frustrert. Det et dårlig tegn.
0: For den beste perioden til Tunisia I den andre omgangen var når Hannibal var mer involvert fremme I banen. Nå står han nesten nede I midtsirkelen med hver anledning, og da som du sier, en mann mindre. Men her kommer han likevel Tonekti. Det han som skal gjøre det da? Slår ballen inn I banen. Får han en kula kanskje der ute? Nei, de vender opp I stedet for. Må de fylle på inn I feltet da, ellers så blir det veldig målfattig dette her. Men de kan igjen komme med Tonekti. Her driblesterk. Unggutten, men mister den, og da kan svenskene komme I stedet for. Får slått den på en feilvent Gjøkeres. Svenskene holder I ballen, så frem til Isak. Alene med 4-5-6 tunisere, men svenskene klarer likevel å fylle på og gjøre noe ut av dette. Kommer rundt på venstre siden, får de slått den inn. Ja, de vinner et hjørnespark. Gjør svenskene her når Elliot Straud vinner den corner.
1: Ja, men nå det godt godt håndverk av svenskene, kontrollerer matchen, demmer opp for tunisiske forsøk, og så det vel mest sannsynlig nå, hvis Tunisia skal komme inn i dette, må de overgå seg selv spillemessig, eller så må svenskene dra på brekket ganske kjapt.
0: Får vi se disse kornevariantene til Sverige igjen. De drakk ikke fram like mye folk nå, har jo egentlig heller ikke noe behov for det, men de pakker allikevel inn Shamak, så det durer etter her. Det mer enn nok av mennesker inne enn femmeteren å passe på nå for Tunisia. I slike situasjoner blir det fort blåst frispark utover. Her kommer hjørnesparket knallhardt mot femmeteren. Heddes unna av Tunisia i første omgang. Inn igjen mot 16-meteren for Sverige. Så det vel igjen som prøver å hedde den unna, men virker det som enten han har vært i offside eller at han har vært i handa på den svenske midtstopperen. Uansett, frispark til Tunisia. Og så fotballkampen kan snu fort, men vi nærmer oss det tidspunktet hvor vi kan se at det begynner å haste litt for Tunisia nå.
1: Absolutt. Og da må Sverige bli betydelig dårligere, og Tunisia får et kraftig løft. Det ikke, virker ikke veldig sannsynlig, men du sa det riktig. Det har skjedd før.
0: Ja, det begynner å ligne litt på sånn avslutning av første omgangen var, hvor svenskene så som de hadde ganske god kontroll, og så plutselig kom den skåringen til Tunisia, så det et sånt øyeblikk vi trenger igjen. Tunisia prøver å spille seg ut bakfra Hannibal med en halvfarlig tversoverpassning, men svenskene ikke oppmerksomme nok til å vinne den. Prøver Tunisia å slå langt framover. Sverige får kontroll, så får det likevel Tunisia slått ut på den venstre siden. Men de fyller ikke på godt nok. Nå det en slags fotballtennis her, hvor ingen har planer om å legge ned ballen. De bare slår langt seg imellom og header unna. Tenker de første som legger ned ballen og får kontroll på den, kan få litt rann jubel, og det blir en tunisisk spiller det som gjør det. Kommer de på den høyre siden, vender de opp også ved Ashouri. Bra med folk rundt 16 meter nå, men de truer ikke Ashouri da, for den så ut som det kanskje var offside, men ingenting som løftet ennå. Ashouri slår den inn foran mål også. Svenskene header unna. Da kommer offside-flagget, og da hadde vi rett i vår antakelse om at det var offside.
1: Ja, de flaggene blitt så tunge at det tar anslagsvis 30 sekunder å løfte dem til himmels.
0: Får vi se hvor klar den var. Ja, den, jeg tenker jo at med den utsikten han har der, så bør han se den ganske fort. Det ikke noe grunn til å ha noe tungt flagg der.
1: Nei, det ikke det. Det
0: var nesten så det luft mellom spillerne, faktisk.
1: 7 meter fra linjemann, og så var den 1 meter offside.
0: Frispark til Sverige. 78-30 viser kampuret, og den viser også grafikken at svenskene leder 3-1. Den lange ballen mot Viktor Gyökeres, som jo sterk som en bjønn der framme for Sverige. Han har vært vanskelig å bryne seg på. De må ha 2 mann for å vinne ballen, men da klarer de det også Tunisia. Og så deres ballspill ut av egen banedel for dårlig, og svenskene vinner et innkast 10-15 meter inn på Tunisias banedel. Ayari, som den første målskåreren til svenskene, som sørger for at de får det innkastet. Ballen fram mot Isak. Sverige holder i ballen. Gyökeres prøver å trikse den tilbake til Isak, men da Tunisia der og kan bryte, men ikke lenger enn at Victor Lindelöf vinner den tilbake. Og kampen på vei inn i et spor hvor svenskene leker seg litt. Nå kan Isak utfordre ute på venstre siden. Slår han den inn på 1 touch der, men da får Tunisia slått unna. Sverige vinner igjen ballen høyt oppe, men den tanken fra Ayari er god når han prøver på litt fiksfakseri med en passning med brystkassa, men når lagkammeratene ikke med, så blir det innkast til Tunisia. Graham Potter skjønner situasjonen. Svenskene nå på beina, peker og gestikulerer. Ingen planer om å slippe Tunisia inn i dette igjen nå. Engelskmannen. Men Tunisia vinner ballen på egen banedel, får de slått den over på den venstre siden, hvor Sebastian Tonekti har kommet inn. Kan de utfordre der ute Tunisia? Fyller de på bra med folk inne i feltet? Tonekti har ikke vært like heldig med involveringen sin når han skal drible, med få gitt ballen til Hannibal. Og så det en slags passning hvor han ser en annen vei her, Hannibal, og burde kanskje kikke på ballen, for passningen var såpass dårlig at den gikk hele veien inn til Nordfelt, og svenskene får sjansen til å roe det hele ned. Under 10 minutter igjen nå i Monterrey.
1: Ja, og dessverre for Tunisia så går Hannibal nå rundt ut på der og leker litt skjerrig for å gjøre akkurat som han vil. Det veldig lite lagspill, veldig lite disiplinert.
0: Tunisia får et innkast midt på egen banehalvdel. Fokuserer på de svenske innbytterne. Har jo stjernespillere som Elanga igjen på benken her. også, som også kontringsspiller i rang med tempo sitt. Han har hatt en vanskelig sesong I Newcastle Elanga, men kanskje kan det være befriende å komme på landslaget. Et landslag som akkurat I øyeblikket fungerer veldig så godt når de leder 3-1 over Tunisia og holder I ballen. Vi bakre rekker med Hien. Vindeløf bare gir tegn til å roe det hele ned. Det bare å lokke tuniserne fram her. Det de som trenger scoring. Og da svarer Tunisia på tiltale ved å komme fram. Men svenskene spiller seg fint gjennom det første pressleddet. Og akkurat nå ser det ut som Tunisia ikke har noe som helst å by på her. For de kommer jo ikke oppi. Og Lindeløf har ingen planer om å flytte seg en centimeter med den ballen. Han bare står og venter og venter og venter på at Ashouri skal komme oppi.
1: Ja, gjør klokt I det. Du får komme hit og hente den, for vi leder faktisk 3-1 vi.
0: Nå hører vi det svenske publikummet jubler for hver eneste passning som treffer. Skal de passe seg på at ikke det blir sånn da, at du får lurt 5-6 tunisere fremover I banen, og så mister du ballen, for da har du hamnet I en vanskelig situasjon. Men Nordfelt løser det for svenskene ved å få plukke opp den ballen med hendene, og da kan de løfte laget. Tipper allikevel han bare legger ned ballen, og det gjør han. Og kan sette igjen bakfra og irritere tuniseren igjen, for da skal vel den ballen bare kort over til igjen, tenker jeg. Eller kommer den lange? Får I hvert fall lurt tuniserne fram I banen, så kommer den lange mot Bergvall, så får tatt den på brystkassa. Kan han angripe der ute, ta med seg en medspiller, får han ballen tilbake. Dette fint spill av Sverige. Og se på stjerneskuddet fra Tottenham, hvordan han leker seg forbi to tunisere. Han på vei hjemover I banen, så det blir ikke noe stort ut av det. Anten at Sverige til slutt får et frispark ute på den høyre siden. Og en sjanse til å fyller på inne, lager bjelke rundt og gir high five til sine lagkammerater. Nå har Sabri Lamouchi gjør klar to nye bytter, og da skal Khedira ut. Blant annet inn med Garbi. Og så det også ut med Slimane. Inn med Shawat. Som mange kanskje hadde trodd skulle starte denne kampen. Gjorde ikke det. Nå får han de siste 7 minuttene pluss tillegg her. Da gjør svensken også et bytte. Det Karlström som har løpt fra seg. Så det Mathias Svanberg som kommer inn. 83-30 viser klokka svenskene med frisparkslottet. Isak avslutningen! Oi, oi, oi! Rett I kassa! Og det tidenes innhopp av Mathias Svanberg, også blåseste fettnatt. Og så han det offside, og det hadde jo vært et drømmeinnhopp for Svanberg, vært på banen I et halvt sekund ja. Og setter den I nettet. Men det et alt som har skjedd her som gjør at det blåses.
1: Ja, han jublet jo helt hemmingsløs, og det skjønner jeg jo godt. Han hadde jo knapt nok tråkket på gresset før han feide den ballen inn I målet. Men vi har fortsatt ikke sett noen nye bilder eller repriser her. Det kommer nå. Og ja, han klink offside Svanberg I det frisparket går.
0: Ja, og så det vel det at det ikke noe touch fra Isak der som gjør at han Altså hadde Isak tatt med seg ballen og spilt den videre, så hadde det vel ikke hatt noe å si, men det akkurat passningen, så han jo 3 meter offside da.
1: Ja, for
0: ingen borti.
1: Isak jo da nærmere frispark, men han hopper over, eller får I hvert fall ikke tak I ballen, og da går han rett til Svanberg, og han ligger 1,5 meter offside I det frisparket går, så dommeren gjør helt korrekt.
0: For rett innopp det hadde vært. Ja, så det faktisk... Nå får jeg opp på minneskjermen at det var. Det skal sjekkes om det offside eller ikke. Og det de skal se på da vel om Isak rett og slett borte I denne ballen. For hvis han det, så vel Svanberg onside da. Det tydeligvis det som skal sjekkes. Ja, da det fortsatt håp I hengende snøre for tidenes innopp av en svenske I en VM-kamp. Isak borte for å snakke med dommer. Det 3-4 tuniser der borte også. Dette... Hjelper ikke å snakke så mye med hoveddommeren, for han står bare midt ut på banen og har fått beskjed om at VAR skal sjekke denne scoringen der eller ikke.
1: Isak har nå slått på støveren sin 18 ganger for å bedyre at han var borte I den ballen.
0: Nå må dommeren til slutt blåse I fløyta og si at jeg hører ikke hva som skjer I VAR-rommet, for det så mye prating rundt meg. Det
2: The player number 19 is in onside position. Final decision goal.
0: Ah, og der hører vi det.
1: Da gjør han om også.
0: Yes, og han ikke engang ute og kikker på skjermen. Det bare varerommet som gjør den. Og der, han får det ikke med seg engang selv, Svanberg.
1: Nei, det gikk jo 4 sekunder før han oppfattet hva dommeren sa, som kanskje noen hørte på sending her.
0: Ja, det litt av en spesiell situasjon, men da har det altså kommet til at Isak borte den ballen, og da kan man jo begynne å snakke om for en kamp av Alexander Isak, for da det vel hans andre assist og en scoring. Han kommer jo veldig godt ut av dette Liverpool-spissen, men det jo også umulig å ikke snakke om Mathias Svanberg, Wolfsburg-spilleren som også har vært på banen, som du ser han har knapt satt knottene ned i gresset før han skår.
1: Ja, altså det ikke en svetteperle på han i det han får skutt. Det hadde holdt med en kattevask hvis han nå skulle gått av og vært jeg ser vi reprisen da, vi kom litt sent inn her. Det altså Isak som nærmest ballen, han toucher ballen der, og i det touchet hans så har jo Svanberg som opprinnelig lå i offside plassert da frisparket gikk, han har karret seg onside, så dommerne gjør helt riktig, vi har fått sett dette en gang til.
0: Og vi har skrytt av Graham Potter ved flere anledninger, blant annet for det han gjorde i den første drikkepausen. Men her igjen, da, dette er jo en slags, må jo være en drømmesituasjon for en fotballtrener ja. Å gjøre et innbytte og få umiddelbart svar på tiltalen.
1: Men hvis han på pressekonferansen sier at jeg visste jo at Svanberg, da må vi be en til stille.
0: Da er det greit, da kan... Ja. Kan Potter få beskjed om å roe litt ned. Men her kommer svenskene igjen. Nå det jo oppbildende av egen suksess her. Fram og på den venstre siden. Jökeres prøver å løpe seg fri. Får han ballen til slutt da? Ja, han gjør det. Også inn i feltet har med seg Isak. Kan Isak doble den? Så Schamack nede med en kanonredning på den. Men nå det jo i ferd med kampen. Har jo snudd fullstendig karakter her. Tunisia ser ut som de i ferd med å gi opp. Ja, da kommer de på den venstre siden. Da skal vi passe på. Men det jo 1-4-5.
1: Ja, og har nok en tung offside-avgjørelse, men det som du sier, svenskene de bare lesser på seg selvtillit og bekreftelser her nå. De durer i angrep når de vinner ball her, og det må gjøre utrolig godt for Potter, og ikke minst med tanke på det han sto og beit seg i leppa og fikk se på Ullevål mot Norge. Riktig nok igjen da, uten både Gyökeres og Isak fra start og uten Lindeløf fra start.
0: Frispark for... Sverige slås langt framover i banen og helt inn til Schamack. Så kan Tunisia komme ut bakfra på sin høyre side. Gjør seg klart to nye svenske bytter. Svenskene prøver å bryte. Tunisia holder fortsatt i ballen. Slår de den inn mot 16 meter. Der Hien og Hedder unna. Lindeløf får vel kontroll på den. Ja, skal prøve å dra en mann. Det tøft nok det. Så får Bergvall rom å løpe i. Og der det plass ute på den venstre siden også. Og svenskene har vært så dyktige på dette. Og kommer de gjennom nok en gang. Men det blir en mann for mye for Ayari. Vinner jeg likevel ballen tilbake. Oi, den Bergvall. Da skal han få ballen nå fra... Der får Bergvall den også. Og så det en god takling fra Tunisia. Men nå leker de seg, svenskene. Og dette må jo ha blitt fra hvordan det så ut til pause med 2-1. Selv om de ledet, så det litt sånn shake ut rett etter pause. Men nå jo dette i ferd med å bli et drømmeoppgjør for svenskene. Som spiller på seg massevis av selvtillit i dette oppgjøret.
1: Ja, så absolutt. Det var Gyökeres som dro seg inn med spissen av 16 meter til venstre. Han skulle ha sluppet ballen litt rann før til Bergvall, men det at han drøyde gjorde at Bergvall fikk litt dårlig tid. Men det at de bare renner mot målet til Tunisia i eninga her, det fryktelig godt å se med svenske briller.
0: Nye bytter for Sverige, og da har Isak... løpt fra seg. To målgivende og en scoring for superspissen. Så det Elanga inn med Elanga og inn også med Daniel Svensson. Bekken fra Borussia Dortmund har ikke helt fått med meg, og det Bernhardsson som har gått av. Så vi hjørnesparket til svenskene. Det bra adresse på den mot 10-1, men det Schamack ute og forslått unna. Innkast til Sverige.
1: Ja, og en kraftig ripe i lakken til Graham Potter som har byttet en spillere som ikke skårer i løpet av 3 sekunder.
0: Ja, burde du nesten kunne forvente at en av innbytterne skårte på det hjørnesparket. Men Det ikke alt Potter tar I som blir til gull.
1: Nei, ikke forløpig I hvert fall.
0: Inkast nå til Sverige. Han ser likevel ut som han ganske greit fornøyd, Potter, selv om det ikke ble scoring på det hjørnesparket. Og svenskene har all mulig grunn til å være fornøyde for 4-1 og eventuelt 3 poeng her. Da har du de 3 poengene, men du har også en såpass OK målforskjell at plassen videre ut av gruppa, den nesten så godt som klar. Nå slår de den gjennom på høyre siden. Det ikke godt nok mot Svensson, og Tunisia kan spille seg ut bakfra. Hannibal på et touch tilbake. Prøver de å vende spillet over på den høyre siden, men fortsatt dypt inn på egen banehalvdel Tunisia, og luften har jo gått fullstendig ut av deres ballong selvfølgelig. Nå prøver de allikevel å komme rundt på høyre siden. Nå Lindeløf oppe I den duellen, lager allikevel et frispark I situasjonen med Elias Achuri.
1: Ja, og lager et fryktelig nummer ut av det mot assistentdommeren etterpå. Det tror jeg bare du kan legge fra deg, Lindeløf. Kryp rolig tilbake og ta med deg 3 poeng. Ikke snakk på deg et gult kort.
0: Det interessante her jo også at det står 4-1, men svenskene, det har vært noen sjanser til Gyökeres og Isak her som store nok til at spisser av deres kaliber kunne skårt flere mål. Så svenskene har jo enda mer å gå på her også. Det ser rett og slett veldig bra ut når dette frisparket slås fra Tunisia inn I feltet. Sverige header unna. Men der ute står Achuri og plukker opp. Skal han gå for en avslutning? Ja, det fart I den altså. Men ganske så rett på Nordfelt som ikke tør å holde, bare bokser unna. Og så lager Tunisia frispark, og så egler svenskene opp egne fans og får umiddelbart svar på tiltale. Og frispark der ute. Da får vi se noe av denne teknologien som her I disse fotballene da. Forstå det den som kan, men altså det går en graf over skjermen som viser at det et touch på ballen fra Alexander Isak. Det har jo vært skrevet lange saker om at disse ballene så teknologiske at de må lades opp før kamp for at de skal være klare. Da har fotballen utviklet seg, det kan man jo si. Ja. Men okke som, du trengte jo, når du til slutt fikk se en I nok repriser, så trengte du ikke grafen. Du ser touchet til Isak til slutt der.
1: Det en utvikling over tid. Det så lenge jeg kan huske, og jeg 1965-modell, så har det kommet nye baller I VM-slutspill I alle tider. Men nå begynner det å bli ganske mye krøllalfa-intelligens I ballene også.
0: 3 minutter av overtiden I Monterrey unnagjort. Det lagt til 6 minutter I oppgjøret mellom Sverige og Tunisia. Svenskene leder altså hele 4-1 I denne kampen. Her kommer Tunisia inne I svenskene 16 meter. Får de slått den ut på venstre siden. Og så det dette med tunge flagg og offside igjen da, som gjør at 30 sekunder etterpå så blåses det av.
1: Ja, men det håpløsheten og resignasjonen slått inn hos alle de tunisiske fotballspillerne. Nå ser de seg ikke for I det hele tatt. Nå det andre eller tredje gang på kort tid. De har en angrepsmulighet, men flyr helt hodevilt inn I offside-plasserte posisjoner.
0: Så hadde det vært Graham Potter, Bengt. Hva hadde du sittet igjen med etter en kamp som dette her? Er det noe negativt, eller dette bare en voldsom opptur I alle mulige ledd?
1: Det en voldsom svenskene? Opptur som I det store og det hele, men hadde vært litt bekymret for siste delen av første omgang, og kanskje også litt bekymret for første 10 minutter av annen. Men det får han ta med seg og si på en pen måte, for alt I alt det bare å applaudere for steierevne for å komme tilbake, for å ha skapt såpass mange sjanser, og I det minste da, eller ikke minst da, for å ha skåret 4 flotte mål.
0: Sverige med ballen. Vi har jo vi har vært kritiske, men vi har jo nevnt at dette samarbeidet mellom Isak og Gyökeres ikke gikk helt på skinner, men de står altså med hver sin scoring, hver sin målgivende. Isak har sågar 2, så alt har jo gått som det skal for Sverige. Når Tunisia nå prøver å spille seg ut bakfra, det ender med at svenskene får et innkast på høyde med 16-meteren til de rødkledde. Får de beskjed om å gå noen meter tilbake. Altså bare tredje gang I historien at svenskene skårer 4 mål eller mer I en VM-kamp. Sist mot Bulgaria. En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå det går på skinner for Sverige, og det Ayari, og vi burde jo ikke være overrasket med den scoringen I første omgangen. Han viste han hadde krutt I støvlene. Den unge spilleren til Brighton, 22-åringen, og hamrer han den forbi Shamak, som har hatt bedre dager på jobb. Han har plukket fem baller ut av nettet. Og svenskene, dette er jo en slags seiersmass. Det er bare å bukke plass i neste runde, i hvert fall for Sverige.
1: Ja, det er ingen tvil om det altså, men Poikar tenkte vel Ajari, nå sitter det to nordmenn og skravler om denne kampen på datterstid i Oslo, men da har du kanskje glemt hva jeg gjorde til 7 minutter, men nå gjentok hun det altså, og du sier det godt, hamrer den ballen inn, det er nådeløst, han bruker ett touch på å legge til rette, og fra 17,5 meter så kliner den inn i det lengste hjørnet, bare for å demonstrere at det var ikke en one-hit wonder, det han kom med etter 7 minutter.
0: Ja, det er en fantastisk scoring. Schamacke er ikke i nærheten å komme opp med Hanna der borte. Og så var det ikke bare vi som ble overrasket over den scoringen, for jeg ser FIFAs offisielle system her skriver at det var Hannibal som skårte.
1: Akkurat.
0: Aller først, så de har fått rettet det til Ajari nå, for rett skal være rett. Akkurat den scoringen der hadde jeg stått for den, så vil jeg gjerne ha navnet mitt stående med den. Jeg også, og da har Graham Potter har kanskje ikke sett nok, men dommeren har sett nok og velger å blåse av i Monterrey. Sverige sin seiersmarsj er i gang, hadde jeg nær sagt. De kommer i hvert fall veldig godt ut av dette, vinner hele 5-1 over Tunisia. Og den svenske fansen kan juble over at 3 poeng er på plass. Stjerneskudd Ajari skårer 2. Isak er i gang. Jøkres er i gang. Det er rett og slett veldig lite som tyder på at dette her var det samme laget som tapte stort for Norge på Ullevål for noen uker siden.
1: Ja da, men alle lagene som kommer seg et stykke i VM, de plundrer litt, enten rett før eller rett etter. Vi har sett at de fleste lagene som vinner VM, de har en altså plunderkamp i gruppespillet. Kanskje Sverige har gjort unna de store problemene da, først i kvaliken, nesten generalpreve mot Norge, og så bare blomstret til her, og du nevnte at radarpare Isak og Jøkeres funker. Men vi har jo faktisk bilder på at de ikke gjorde det første gang, og så kommer, og det må være kjempebra å se på den stigningen det paret der hadde utover i kampen. De står der med både assist og scoringer, begge to, og så har du Ajari da med knallparlet skudd, og unikummet Svanberg som knapt var nede på gresset eller rørte det, før han la på til 4-1. Nei, det er bare å si grattis, Grabbar. Velfortjent og velblåst. Det er litt grann han kan nevne Potter når de skal gå videre om en 10 minutter her og en 10 minutter der. Men ellers er det bare å si vi får fortsette som vi har stevnet.
0: Men hva er det Graham Potter har fått med dette laget? For de var jo helt håpløse i VM-kvalifiseringen. Sist i gruppa, kun 2 poeng, vant ikke en kamp. Og mange mener jo at de tar seg via Nations League-kvalik. Men det er jo folk som mener at de ikke har noe her å gjøre i det hele tatt. At dette er en slags bakvei som ikke trengs å finnes inn i mesterskapet. Nei. Det trenger jo ikke Potter å tenke på, men noe må han ha gjort.
1: Ja, og han har jo forenklet, for Jon Dahl Thomasen skulle jo, den danske sjefen som var i den ordinære kvaliken, han skulle jo gjøre dette veldig komplisert. Og det skulle være alskens angrepsspill ut av ja, masse fjollerier. Vi så det jo i første gang også, veldig mange av angrepene til Sverige startet jo med at det sto med ballen i det bakre leddet, lempene høyt eller bak på mot Isak eller retning Isak og eller Jøkeres, så han har forenklet prinsippene, spilleprinsippene til svenskene, og det er veldig lurt at folk har 3 knagger å henge jakka si på når de går ut, og ikke 16, for da blir det akkurat som å komme opp i lunsjen, hvor du kan spise karbonadesmøbre og omeletter og alt mulig. Da er det mye bedre at det bare ligger en, ja, et speilegg der, og så må du spise det. Og det har svenskene skapt, det har skapt trygghet for svenskene, men det gjenstår, eller ikke gjenstår, men det skal også forklares da, Jøkeres god sesong runder ham å bli Premier League-mester og tapende Champions League-mester for Arsenal, og for Isaks vedkommende så ser det ut som om dette her har vært et veldig fristed. Han har kommet inn på landslaget, var han som skåret på Ullevål også, i stedet for den første året med litt trangstrøy i Liverpool med skyhøy overgangssum. Nei, dette borger godt for videre VM-spill for Sverige.
0: Ja, for det hjelper å ha de beste spillerne sine på banen, og det spissbare her, det er det en del land i dette mesterskapet som kunne sikre over.
1: Ja, og det er tilsvarende nasjoner som har gode spisser, men ikke noen som foreløp i hvert fall har åpnet med de bekreftelser som spissduoen til Sverige har fått. Og det smitter igjen over på det laget. Når du vet at du har 2 målgarantister, så spiller du på en annen måte enn om det er helt måltørke fremst på laget.
0: Er det noe Norge kan lære av dette her inn mot vår åpningskamp? Som jo, vi er jo to lag som kanskje ser bedre ut offensivt enn defensivt og, og noen slags samme type motstand i vår åpningskamp.
1: Vi får jo for ordens skyld da, eller for Norges skyld, håpe at Haaland har samme innvirkning, eller skinner like mye som, som Gyökeres og Isak her etter hvert gjorde. At enten Oscar Bobb eller Nusa gjorde det samme, at Martin Ødegaard kan stå der og strø baller på midten. Men det dreier seg veldig mye om, og det min største... Det største med min lille bekymring for Norge. Åh, nå det 28 år siden vi har spilt VM. Nå må vi, så blir det sånn begivenhetstenkning og konsekvenstenkning i stedet for å bare glede seg over å spille den kampen. Og det så det faktisk ut som svenskene gjorde nå. Men det tenker jeg jo kanskje Graham Potter har vært innom før kampen, at gutter, nå har vi fått så mye tyn. Vi har karret oss videre. Noen mener vi ikke skulle vært der også. Kan ikke vi glede oss? Noen av dere får bare denne ene muligheten å spille VM. Nå må vi enten gripe den, eller skal vi gå der og grue oss og frykte og alt mulig. Det er jo dødende gryta, og det er nettopp det vi må ha ut av det Norge laget også, for da vet vi at det masse kvaliteter i det. I hvert fall framover på banen. Litt mer spent på den backfireren, ikke for at den ikke god, men for at den har ikke, så vidt jeg kan huske, blitt satt under ordentlig tyn foruten første halvtimen mot Marokko, og det der skal vi være litt glad for at det ikke ble mer enn en scoring.
0: Sverige altså i føringen i gruppe F med 3 poeng her mot Tunisia, fordi det endte uavgjort mellom Japan og Nederland tidligere i kveld. 5-1 altså over Tunisia, 2 ganger Ayari, det Isak, det Gyökeres og det Svanberg, mens Rekik fikk trøstemålet som det ble til slutt da, mot for Tunisia. Tror vi lar det være siste ordet fra oss på Marienlyst. Anders Van Bjerkseth og Bengt Eriksen takker for følge. Det ble en nydelig natt og morgentimer for søta bror som har tatt kontrollen i gruppe F.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her

Dette er NRK Sport.

0: NRK Nyheter, klokken 9. Marius Borg Høiby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvarerne hans mente at rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Men fasiten altså 4 år. Kronprinsesse Mette Marit sin sønn dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt nett sender direkte utover formiddagen. Høiby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum, og også den som skjedde i en leilighet til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalene i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke advokat og ekspertkommentator i NRK, Brynjar Meling.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de 2 sakene hvor vi vel relativt samstemte om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de 2 som han blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Brynjar Meling der. Det ikke kjent hvordan Marius Borg Høiby selv stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag. Det forteller krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høiby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila. Og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere, Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, og ifølge tingretten så vil ikke Høiby ta stilling til dommen i dag. Det betyr i praksis at han vil lese gjennom den før han bestemmer seg for om han vil anke eller ikke. Vi gjentar at Marius Borg Høiby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Du kan lese alt om dette på nrk.no og høre på NRK Nyheter og se på NRK 1 på TV. Utover formiddagen, NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Marius Borg Høiby dømmes til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter. En på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frifinnes for anklagene om voldtekt i Lofoten og et hotell i Oslo. Og slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
1: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2c, tiltalebeslutningen post 10a og tiltalebeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år. Straffeloven § 79 bokstav A kommer til anvendelse. Varetekt kommer til fradrag med 153 dager per 15. juni 2026, jamfør straffeloven § 83.
0: Og Høiby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukland gjelder dette også Frognerkvinnen, Skaugumkvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Og Høiby begjærer seg igjen løslatt fra varetekt. Mot slutten av rettsmøtet i dag tok Høibys forsvarer Petar Sekulic ordet og sa at 29-åringen ber om å bli løslatt. Det vanlige er at varetekten blir forlenget, sier krimreporter Dennis Randall.
2: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høiby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høiby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høiby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
0: Og Høibys ekskjæreste Nora Haukland er lettet over dommen og håper den setter et endelig punktum i denne saken. Det sier hennes bistandsadvokater Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Erlend Rønneberg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.